Adofo no mene ye kenkan ahemfo homa eto sumie no eti edio no nche mo ba ko sene na awotwe ba ko ye ye no betumi atwa Isaiah so 38 verse 1 ahemfo homa eto sumie no 2 Kings chapter 20 verse 1 enanu mo no Ezekiah eyare owuo ya de ye mos ba odi for Isaiah ba ne nchen ebe ka kire ne se se Awurade sie nie she ofie nsamanse na wo bewu na wunya nkwa adofo nom se etue ni hwe echi a ere nanu fiada etwe moyi ne ne memenda se nye na na covid no ayi amane ema aye kakra kakra wa ube hu se ne ebe di de nipa ofiada nwumre ne nipa begu ho no mo etu nyom esu ne ne ekika ho nyina na se ne aye ka ne funu be de no nkwa menam se ba se ifiada twemu a memenda ube hu se anopa no na enipa na owu